0: afo ba shawal wanyam ba do ayo ba do asio esso
1: esso
0: da da da masa wa wanyam ma sa se na enye ba dia ya o ma dia o mi na shaga no wanyam esa sa ya ya na man na di bia wu enti o si enum sanet se that's one was about to don for mama yawa onu ajimne